0: もしもし、てっちゃん。明日、バイトが休みだから、一緒にご飯どう？
1: いいね。
0: 駅前のイタリアンレストランはどう？
1: あそこは安くて美味しいから、いつも人が多いよ。
0: じゃあ、うちの近くのタイ料理屋は？
1: ああ、あそこは穴場だからいいね。
2: 여러분、잘들어보셨어요？왕링이남자친구에게전화를걸고있어요。
3: あ、もしもし、てっちゃん。明日、バイトが休みだから、一緒にご飯どう？
2: あ、もしもし、てっちゃん。あ、여보세요、てっちや？라는표현입니다。てっちゃんいらご하는것은、てっちやさんへ애칭으로보시면되겠습니다。친근하게부르고있죠？아시다、내일、バイトが休みだから。아르바이트가쉬는날이어서라는표현입니다오늘의포인트접속조사카라나왔죠바이토가야스미다라고하면아르바이트가쉬는날이다문이끝났습니다이렇게문이끝난형태의카라연결해서뭐뭐이기때문에

0: ジウさん、サバとサケとどちらが好きですか？
1: 私はサバの方が好きです。
0: じゃあ、今日のまかないはサバ。
1: わーい。
0: 味噌煮と塩焼きとどちらがいいですか？
1: 塩焼きの方がいいです。
2: 여러분、잘들어보셨나요？마츠노야에서요시다점장이식사준비를하고있어요。
3: 지우さん、サバとサケとどちらが好きですか？
2: 지우さん、지우씨、サバとサケとどちらが好きですか？고등어와연어와혹은고등어와연어중어느쪽을더좋아해요？라는뜻입니다。どちらが好きですか？여러분、好きだ、좋아하다。나형용사앞에서는요8과에서배웠죠？가라고하는조사를사용합니다。그래서どちらが好きですか？어느쪽을더좋아해요？라는뜻이되었네요。다시한번들어보죠。
3: 지우さん、サバとサケとどちらが好きですか？
2: 이어서보면요。
3: 私はサバの方が好きです。
2: 私は、저는サバの方が好きです。직역하면고등어쪽을좋아해요라는뜻이죠。조금더자연스럽게고등어를더좋아해요정도로가능하겠습니다。サバの方が好きです。の方빼고サバが好きです。당연히고등어를좋아해요라는뜻을나타낼수있지만조금강한느낌을줄수있어요。앞서설명드린대로好きだ좋아하다는요그대상을나타낼때가라고하는조사를사용하고있네요。다시한번들어보죠。